0: mana kiwongo piti idi muisa na kwa Caleb tona.
1: Yata we ingako iti ona ya jela imbati manga kiyala.
0: Ana mbati kolongo. Kolongo tindo ati miske, timbagi ti 5e, ti 6e, mwa ti bu ingala.
1: Mwachina turan turan mwachina sakai sakai mwachina kwa batiwa mwachina kangwagi ya mwachina kulungo nini.
0: I traje.
1: Et
0: puis à ce wakato là, ça va?
1: Non, ça va, si wa ki da inga ko e kite zingwa wa e kite wete ona ja ja wela.
0: Ah, et puis à quoi bena comment c'est dit ça là ouais. Caleb, oh là là là là.

0: Afrika na sako sako na ndoti yo sisi. Voilà, single amigo kopanti me a ke ngombini bite fata ke ngomiti Djendjeli a ke Lola ma adulu abage ti Saint Denika lo kono aussi na poto on se amena pense ka ne le ko français d'autre d'adju mambo kona lo na ti ngombini na me ayinga lo mingi na histoire ti 2023 na ati tenti histoire ti petit génie a ke meni mozo kola la sarani mambo kona mboko na mbini wa pika mozo ka aussi kopanyo a edinga moto sutu mo batay info soit termoni la non
1: mila
0: tene minga d'appeler Miguel Bangako te soste Michael of Zoneta Hugues Florentin Namco sa ki sa sitin de meso ki bayan tout ban terre mami ngombi aussi yamba ou c'est gnati
2: saga on the beat
3: o famma da ya koloma o so ko da ya kolo o famma da ya koloma o so ko da ya kolo o famma da ya koloma o so ko da ya kolo.